0: Che bello quando la radio si trasforma nella vecchia radio degli anni 70 con quelli che si mandano i messaggi tramite radio.
1: Sì, è vero.
0: In caso
1: è
0: di
1: vero,
0: Conny con
1: vero.
0: Albi che si salutano. Albi, ti saluta Conny. Ecco, riportiamo queste cose qua.
1: Loro sanno.
0: Allora, siamo alla doccia altrona, in palio 50 franchi buoni acquisto per chi ricanterà dicendoci anche chi la canta. È il titolo,
1: esatto,
0: la canzone
1: sì.
0: che Di Gioia sta per interpretare sotto la doccia. Lo dico perché c'è stata una specie di polemica da parte sua ieri, tra l'altro, perché lei l'ha cantata, ha premiato e poi ha polemizzato, cioè ha fatto tutto lei.
1: Vabbè, ecco.
0: Quindi io faccio
1: lei
0: mi trasformo
1: insegnato.
0: In nota in last met. Faccio il notaio e quindi dico 079 873 8073, è il numero che dovete contattare tramite WhatsApp, insomma, per mandare
1: cantando, mi raccomando,
0: mi fa finire.
1: Ma non posso.
0: E allora vado avanti lei.
1: Ecco, che le bisogna cantare il problema. No, non andare. No, non andare. Ma no. Beh, io non so.
0: Allora, se non sai,
1: quindi
0: perché mi devi rompere le balle?
1: Ma no, non è vero.
0: Ah, sì, dai, vai avanti.
1: Quindi bisogna la doccia altrona, prego. No, dico, ho già detto tutto lei.
0: No, devi spiega.
1: Allora, è molto facile, c'è un buono di 50 franchi, bisogna mettermi sotto la doccia. Il problema è che io la canzone ce l'ho in testa, maestro, ma non mi esce.
0: Ah,
1: e allora a voi decrittare.
0: Non l'aiuterò.
1: Vabbè. Senta. Beh.
0: No, vai avanti, vai.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na